0: Aproape de înviar.
1: Eu sunt mereu aparată.
0: Înviar-te.
2: Uau, nu pot să-ți suferi. Uau, nu pot să-ți
3: suferi. 99 FM. Escolha a paciência. 99 FM.
4: Felicidade é viver na sua companhia. 99 FM. Alegria é pra já.
3: 99 loucuras. Noventa e nove loucuras.